0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música Husi Backstreet Boys, sonë titullo Shape of My Heart. Muzika i dene, lori ona ita, bëjhë tuku sonë lure singrua, li minutu sonë lure sing hito, ja. Nune në fati nga unia, më didjek më diok solok det, bom aktivitate, në bom trabalhë, betë botë si rëhotu, në bëma ka ores një radaung. Se la tilong mai hala loren si nulu racing 5.8 MHz ni niang. Rona diak baita buat si rahotu no almosu diak det ya. I nune na fatin fu informasaun baita buat si rahotu kona baktividades fundraising event for European Tour. Si ha performansi husi klamar ego lemus kabala DJ Ed Supya no tama ho tiketi no pres tiketinya presu dash dollar. Fatin iha tipal music no bar. Se realize helorong akelorong hat fulan Juli ya. No se hemos food and drinks, painting, action, Mercedes on sale. No se hemos arte lurong ya. Ya aktivitas sirene se realize se hahu horas tuku 5 minutu tolu nulu to ore mata. Nune na fatin hau nie meridik meriok solok beto bot sira hotu bom aktividade no bom trabalho itu irma yose lori to bot sira borona lai musike husi field baptista uni titulu lalaok domin.